0: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarum pun
3: pukul perin atau pukul 2 teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pun.

kamas apraman so rekanif nga ragus kasen tejah oh lansem me. Jadi dari pasati atau sama-sama peraman adep ta nga ragu adito tebar na pada di tebaran adito kaden the cascade nga ragu adito angel on my shoulder dreaming summon